0: Ikusi kwa minu chichi bado tagi wa huiki stepoin si diuni tiu chi KFC kaguigi chinaho ikwadu kohtan tomat kahidau ekta tipa dihe kutpigi kui chihi mun mitata tisk segan ta suota maga wina gachi mitata niusap a gachi minako mitata ina niusap ikuta minta kasta chagina pachagosa minä kestikään se kohdalla pahvissa kenää posmana. Ahvittu kiminen kiitä pukuipia kuin mitä suin. Tänne kikaa kakutsi hättänä ja KFC's chicken sandwich. Ahvissa kenekin sihti honi ja kuhtaa vahtaatsik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ekoa minä tender. Suunnan nää tohvaa isi haa misihti tiisi uikupot. Ajaksu saanenkin mäni jääpä sihtäätsik. Tätä pidä kun saa pohaa ja aspihkassi kanssa. 11 herbs and spices. Joka ne muhti tohkaa vihkitse toimisi. Tässä vaan kaikki toimani tohti itse, että KFC kaikki toimi kotiin toi muu itse kanssa ja missi tiiu. Kaikki nyt omaa ja missi tiiu. Mä taavat itse kanssa. Aika tsemin tähä pukalin täyikä pihtiitä pihtokin. Ja kun joku KFC mitsuika meko. Suuttamista ei saa kaikkea niitä minuuttia nekäppi.
1: If you experienced harm while admitted to a federal Indian hospital between 1936 and 1981, you might be eligible for compensation. The claims period is now open and free supports are available to help you submit your claim. Learn more at www.ihsettlement.ca or call 1-888-592-9101.
2: This weather update is brought to you by Northern Enterprise Fund, NEFI, providing guidance and loans to Northern Saskatchewan businesses and associations. Give the Northern Enterprise Fund a call or go to nefi.ca.
3: Taking a look at your MBC weather forecast for Wednesday, October 7th, for tonight and tomorrow across the province. In La Ronge, the North Central region, Northwest region, including Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and La Loche. Tonight, partly cloudy, some fog patches developing overnight. A northwest wind, 20K gusting to 40K, and a low of plus 3. For tomorrow, fog patches dissipating in the morning, then a mix of sun and cloud, and getting to a high of 13. In Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, tonight mainly cloudy, 30% chance of some rain showers or flurries and a low of plus 1. For tomorrow, mainly cloudy, 30% chance of rain showers or flurries and a high of 6. And here in Prince Albert, along with Saskatoon and Regina, tonight partly cloudy, northwest wind 20K gusting to 40K and a low of plus 4. For tomorrow, mix of sun and cloud, getting to a high of 16.
4: Saskatchewan, Aboriginal Radio, MBC.
5: Mention my name on the radio, make me famous.
6: He does.

0: Buffalo Narrows.
1: From Saskatoon.
0: From Prince Albert.
1: From the North.
0: From the South.
1: From Saskatchewan.
2: MBC.
3: Ennen trappers, se kuin minä ja kuin mä muopi hika kuin näwa, kiitä oma nämä kapaka kumutti juhtu, kuin puskai saaga hika nehko, kuin minä ne kam chuis muining. Ennen trappers fur block meeting. Kuin jästi kam chuis muining, niitä band hall, niin annu kisaga kii kam tähtä kii mihti ja guava, että kutsukin ypiisem. Tähtä päin kiksi päin, että mäts mä muopuok, pihtää kisaga kii, että mitä sun anoo. Ja kuin minä puhuttu kiitä nousuun, että tiukin yhtyyn tuotta hikiin kiikoi. Mä kutsun tämän koko minun tästä taajan tiipuatti kaviini. Kiääpä tätä muun minun kaikkea, että musta tämä kokka. John P. 306-635-8144. Ja katsi Brian Hardlott. 306-635-4451.
4: Need a strong coffee for your commute or a sweeter cup for your study break? Co-op has you covered. From September 24 to October 7th, any size cooperative coffee is only $1. However you enjoy yours, grab one today at your local co-op gas bar.
5: SSR Mining is proposing a new project in northern Saskatchewan. Plan to attend a community meeting to learn more and share your feedback. Supper will be served and you'll have chances to win prizes. Join SSR Mining today in Pelican Narrows and tomorrow in Denair Beach. Both meetings take place from 5 until 8 p.m. local time. Meetings in other northern communities will take place later this fall. SSR Mining hopes to see you there. For more information, please check the SSR Mining CB Gold Facebook page.
6: Sas tell that Danane Atinwani Adoret Isi. Dene Janate Tens Twitzen Wollaston Lake Chu Hatchet Lake First Nation. Astaneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu Home Phone Services Edritzen Infinite Network. October Esotranch Adal Hultachantu Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edridanante Atinwani Asi. Appointment Hult Siha A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network thanks to Hatchet Lake First Nation begin others in October so tanjadal hultare iat went dane kose 1-800-SAS-TEL-JANIOSKI-DUN-SINIGE appointment hustiha kui 1-800-727-5835.
0: From Buffalo Narrows.
1: From Saskatoon.
0: From Prince Albert.
1: From the North.
0: From the South.
1: From Saskatchewan.
2: MBC.

0: der går tyk i ubise. Jeg går kigge der nogle mange jeg kan med hitta på natsuja, men der er også nemt det der jeg kan ske så meget af jeg går med nogle spørgsmål jeg skal sige, på grund af at jeg ikke går med det går jeg med stadig hvor skal vi tage op i skoak. Der er skudt musik og pisse musik, og jeg måtte jeg kigge der kigge sig jeg går ikke engang ikke pisse skoak hvad er mig. Jeg på grund der har jeg taget nogle skudt, jeg går med nogle skudt mine man er skudt jeg kigger skoak af mig. Så jeg vil ikke bare gå ind endnu. Der er jeg går med sig. Ja, kaikki se suopman oitte kohpuu muu sohapu. Ja pissi mussok mäkä minä. Kaikki spintta tauhaa tauiakin kottoa, että tämä kohaa te sohkaa nekotsi. Mutta nekö istäkin piikussa mä tultaa pänäs, kun puittukin mintäkin, että mä et niinkin hisuutta viisakin se kohpuu. Ja niihin kätsi mä, että kohtaa minä ujahtakin, että viisakin sen tuo, niin kuin tohut sanoma. Se oli kannan mänemään, ja tämä sui lihtämä huomakaa, muutti hyvä hommia katsomakaa, että kohdaa. Ja kun niin koko piskua, mistä ei muhti yksin, mikä on suoma kihki. Mä ajattelin, että tämä suvita määkoa, eikä että se suvita kuahkoa, kun minä äsken mä niin ikään ennen kuin sama. Ja ehkä se kaakka, mikä pommin, mä näkään, että piskaa, se on joku pieka, että se muinsa. Ja kun takuu mä, että se muin otti johtaa, ja ehkä pitää kuunna. Se mä kanssa kotiin the RCMP, että se on apetse kumit, mä ja tunne vaatsek, niin saatset nuo. Ja jäkisiikin, ja pääskis johti piirret sitten, no, ja aikomaan, ja tämä niissä on kissakin kiksipä, aikomaan tiivistä. Moi aina niitä päivän kiksipä, ja niissä on kissakin, kun se pieni kissakin, ja ei ole mihinkin sitämässä määränsä. Ja kun piirret sitten noissa, ja kun siinä muka kiispä on, tämän tavin näyttä oikeutta. Ja kun niissä on ainakaan sitten, no, kun ne kääntää, mitä mihinkin, kun ne kokaa, ja käsaa, mihinkin saa, ja kiipustuska muki vai. Pusti pitää mokikoa, jos te kannua kannan mittu ikää, tämän stavinaa kustuk. Ja kun nekin niissä on ikään sivuja kutsunokaa, muutenkin ikään nää kustuu SUV. Dark colored SUV, ja kuttuu oikea päätsi häätsi. Se onkin spina oikea jäävä, että se muin. Aja mihinkoa, ja se mä kansakin the RCMP, ja käytsi minä Crime Stoppers. Ja kun se mä kapittamään tultiin, mäkin jäkun niin pitämään. Aja muin se, mä kakamin tohtama kuumenni hitaui Radio MBC.
1: MBC. Make your fuel and snack stop in Saskatoon the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
2: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
3: 3 years ago, Juanita Taylor made history as the first Inuk journalist to guest host in national CBC-TV's flagship nightly news program. And she did it in style, wearing her love of the North on her sleeve. Drawing on her own wardrobe, borrowing clothes from friends and northern designers, Juanita wore items like a sealskin vest made by her daughter, a moose hide shawl designed by Kaylin Baker of Selkirk First Nation, and a beaded necklace by Yukon designer Vashti Etzel. I like to represent the North in what I'm wearing, said Taylor. Juanita Taylor is from Arviat in Nunavut, a lovely community on the shore of Hudson Bay. I once had the good fortune to visit. Juanita studied at the Academy of Broadcasting in Winnipeg, graduating in 2007. Her reporting career began when she was 30 years old in Iqaluit with APTN. 2 years later, she moved to Yellowknife, filling several roles for CBC North as a reporter, a producer, and a newscaster. She made a brief return to APTN in 2017, serving as an anchor for its national news. Then, after only a year, she returned to CBC to take over as host of Northbeat, the Supper Hour news program, a position that she considered her dream job. In 2021, she became the national reporter for the Arctic, based in Rankin Inlet. At the 11th annual Canadian Screen Awards, Juanita Taylor was named Best National Reporter for her coverage of Indigenous delegations meeting the Pope and for documenting the Inuit tattoo revitalization. For MBC, I'm Eric Forbes in Regina.
2: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon, a Thunderchild First Nation business.
4: Indigenous Radio Regina, 90.3.

Well, dan sa tawid ang tuti mag misene piyachim wen ka pintok tamiga nohtsa ya niyogi sigaw. Iko haya kaina niyogi mao at takutsigi wipisim miko at skigam ta chabahigan simiaskak piyoksap tabahigan. Matin singa si wipitamuaw. Nigayam mihaw ay Henry McKenzie o tama na magamistahi saga higan ikawigit. Magamistahi man ang papamutiho. Migot sa pagkong ipamutiho at maga. Nigaga pihchan spiga piya mihin ay ituro mo widaya. Muda kipagit na gawin ano makihispin kida na gapa mihitaba anasko yak. Kihispin kida na gipa mihana o notaba anask. Muda kagiyahay amin anakisik sektaba mihitaba anasko yak. So nga pasikot sin wapahtaman your number ego kacha muna na ito ito maso ya. Nigaga pumuti ot kista pinanik. Uti nak. Uti nagi tutti hotta ja kuutta hoksemista hissa aika hikani. Näis kutsan mahmi tunnakon siia ja nistuma ja mä kertä minta nii päivä muutti hua noit niitä, mutta no muuttaa, koska kuit niitä käy, missä puhti aina kuin tyysiksi sitä penääneksi asiat, että tää tuonna, kun niissä pokaatissa puhti aina kuin mii katsoma. Niitä on tuita mii katsoma, mutta on niin, mitä niin on maski, mitä ei mitä tehtiik. Niitä koko iskevästi päkääkin, kun ei mitä tehtiik, niin näin toki itä tehtiik, että siinä on. Mutta jossakin missussa mä jäkikin tuon heikunnan miikaa suomaan. Äsken vaan vissiin, mitä näkön äsken käymät on lastiho, mikä on sitä hikää tottiin. Mä enkä pokana me kissakaakaan miitä kuin siihen. Niin totta niin, näin äsken mun. Mutta taas tää lastihäppi. Muita muuta kuin sisään ja missä on äskäppi. Mutta käppi ja lasten äsken on jäkki luotin, spon luotin, kiistin. Ja missä on miipääkisen sisään. Uutset toi joku nimen totta niin. Kiisikaa nanaskumun. Ei mitä niistä, mitä on skään, mä nanaskumun. Mä nämä kauis tjumakaat ispihtisiä aina, kun jäähti ytämänä. Muutamista heki, joka nohtu nääkätti tihtiin, mitihtiin äppuun, mutta mistä hei nohtu nanaskumun. Mä kiivassi jääkitä, kohon miettikin, ei ujään. Suomat nensä kiitää, että musta kuoha, ja Henry McKenzie oot tahoja, ja mistä hei saa, heikä niinkä pidä, että musta kuoha, noa, ja kuttakaa minun omaa, että se muin saa, ja ajak gigaat musta na oma no ma ajak vapi tosti ocho hat muin se mina ma na ajak chet na ma ko ma ajak u da wisto kutti ka ka da si mucho kpi ya pitse ga ajak in totti hatta ko e ko tin tuna ko mi suiti tu ki ja ki ta patta mo ko ni sa ya mitse ga puin tuna ko hat muin e ko ne ka ta musta ta ko ta Anna muita kihtsinäisiä, mä en muuta mistä ei muuta, niin mä missään näin uita taapujuntsia ja katsikin läskuin, niin mä en tämän näin ja mihkua aikaan, niin mä sen näin, kiittää huomaat, että muuta puhunut ja läsi mun tavittamään. Ja no ja kiikua aikaan ei mitään, että kun tahoin ja minun muuta kihtsinä huin kiikua aina, muuta tuonne kihtsinäisiä, mä enkä ajak suojak. Äskettäkin läskuva huin ja äskettäkin just sihtautta, äsken sitä puhuin, näet se muin. Tässä on liittymään, mä en puikottua kiikua. Ei, kun minä mähtää ja kiistikiski yhi kiittää ja kovaa ja kiistikämänä ja tapahtaa kaikottaa ja tämän suomatta kiistikää, tämän sittenkin suvipäkittyy jo vähemmän näette, että tässä kohti täältä tekoskansi ja siitä vastuuskansi, että muansi, tämän kohtaa uispihtsä kiistipuikki ja se kohtaa ainakin kaikki tapahtaa. Kun mä kittikin minä miksi tapahtaa, että se nähuttiin päppää, mä kohti jo Kuva pahtamakamainen mä kiittokin tämän tekäti, tämän askoalik, tämän tähtä kiittää kuopatik, tämän kiittakoon askoalik, tämän spiisoi. Mutta sitten vielä kiskenä otsaan, mä että oho, mä en omaa, joka kiskii hikitsikomaan ja the weather forecast. Joka meni, missä viitto kohtiin jäädä siissäkin kiivit, no minä saa nokohan ja tippa hikissä noona. Tämän sitten ei puista hikattikin, se on ihan kuitaa ja kaijaa okaapa siissäkänä. Niin siis hänen mei kahminaa ja muuta minne kattaa, että se kohussaan, että sitten ottaa jäät niitä, mitäkin johtakin skiitittää. Mutta taas kutsuu huuttaa vähän minne smart meters, että se tehdään, ettei ole huuttaa piisimuhmainen, kun mä aina kiitistikin piisimuhmainen, ja vaikka heikä niko mitta pitäisi siis, kun teki, että sä et ole skimmekään piisimuhmainen, jota yhtiä kiikin käykoon, mutta muuta puikaa kattaa, että se jää tieskuin tämän ja kun sampo komanikin päpää muhtii tsekokot ja toskiokia ja mihtää tsek the numbers tämän tohkaapa tsehtää
ja skotti joka ne piisse mä nämä kotta otsi vaikka siitä että mutta tän to kohta että pehki hi kuva kuva mä ki kohta asko se kos smart meters mu da poi vaikka että ne kotti tän no mi otsi niitä että asko se ne kos kitta että ne mi va patta ka that number do mä mahta vaikka mä mahta että toski mä ka ki va vaikka se kana mä ne mä ka poi ja kun pihtiin pia ko on ne hi jo ni tie ja että ka on ne hi että ne mitä ka wish kuin ne git ja kekottaa huppimia sijasta, mutta on ikään suoraan. Ja mä sinun pihtsikän, mä sinun pihtsikän. Mihin pitää trail cam, tai nyt yhdettäkin mä sinun pihtsikän. Änti siitä tohikin, mä kän luuan niin hikännik. Se on niin tiuhtsia, kun huikistakin, että se on niin hikännik. Ja you know, muuta kertaa, you know, ajattu kun mä ajattelin, muuta ei tämä mihti siitä ole joku tuota. Mutta sitten mä taas, mä en määkin toki puhutaan, että oli kun lasta inäs kokevan, niin hikänä puhutsi, missä punnaa katsi, patsikoussua niin on ollut sitä puhaskatan taapinikin, mutta tätä kihikin nämä, tätä hästäin mä sen pihtsä kanssakin, vaan niin hikän ehkä tämä pakaan ehkä puhuu kohan ja kuhmien tiikin ehkä puhuu, tuossa näyttää kuin näet sua niin hikän niinkin, sen siitä suosua, joka on apmaa sen pihtsä, äkä tsikispin tsissä, kun pitsä käyttiin kuin isku, niin ikään kikä vaan pähtiin, niin kun se kiekis kiitihtiin, on joku, että hikin näyttääkin kohan, että suosuttaa ja ja kun tuo aikin, kun ei tuo ehkä tämä taakin huolta, ja kun minne pihtiin muutamia, joka nämä, mistä sitten muutamia, joku tuo nämä, ja nähiskää, kun minne mä aika vähän piitoskin tiitihtiin näin siihen. Mulla kahden lukitsi, mä tuli tiitihtiin näin kiikoo, mä puolitihti pihtämään, ja tietysti, kun tämä on moi, mä saavat siis se kanssa huolta, eipä päämuhti oikein, eipä päämähähtää, että mähähtää, että muu sahapuu käymään situmaan, huopissa mussa. Enoa ja kiip mähtiö, enoa ja kiip skidehtam tiisa ja tiisi mätsit. Pitski etu apmiu, kiip äskriga apmäti, musta apmät. Kiip mähtää. Tänne mä kiitän minä nohtsa kohmiin noma ja teki uppit sähmä uja drone. Ja kun ni uppi mitä ni hänsä. Pitä mätäppää me niitä, mitä mä sen pitä sekä nekotta hikka. Mun niitä teko, itti omakista tiitä muut. Kiitä tiedämme, että muussa on passat nääkin tähän puhumaan ja käymään luot nääkin tiittihkiä puhua. Kiitos, että ne uit muuta ja ne on luot sohjumme, että ne miluu uhpit saamme ja ne miluu anta drone, kiispintä vapmats, mikä niitä tiukse tämän takaa ja etkä skidistä, mutta koska muuttiin tähän puhua, puhua tämän tiittuutti kiskavat enemmän ja se on jokainen minä ne vantti, joku ihminen on ihminen, että saa opetista kanssa, eikö siis haitoskin mä kähki. But anyway, mä tajakka. Ja kapiatsimusta, että now for the next 45 minutes. Kaminen nähdään hito kohmenityyngäkiä ja kittohtään. Mulla ei niitä ja kittohtsikiään. Mulla ei tyyä kittohtsikiista. Mä ettäkään viitin, mutta mulla ei nohtaa kittohtsikään määkä. Juuri mä kun näissä kohtaa haavaa pakossa kohan ja sitä pihtää kun ne kohtaa hohtaa. Ja nekä mun taas kohtaa vaan ja my stomping ground. Siitä viittaa vaan ja Stomping Tom from 2014. Ja viittaa Stomping Tom.

0: ditch to wildfire. Niin sekin se tehdään, että kohan aina kaikki, että tämä mitä mehti tukeekin, että sinähän on enemmän ja ikki ohtsettava ja ikki passaavit. Se on joku enää pionna ja ottaa se keski himiilihtiistä, kippa hohtin ottaa se keski. That was Jason Halkett, joku enää ja kaikki kiisä suaa tehtiin suutti kaikki vihtamahtomis sihuin, niin Prince Albert kiikisiip. That was today, so Jason Halkett ottaa se keski. With remand credit, the Helket gave us then to a new aski, a nanny piece, and yes, I saw me keep pahoti, so we agreed to me with the tagiti the one time that 6 years, so gave us new aski, how was me tagi paho. Magam Tonemista he gave us the Uskoti on 200,000 hectares of forest. And it cost about $10 million in damages. You know, kiimissa on emiskotti jo kiisse puihamuagat set. No, there was evacuations, a lot of land. Ja so magi ko hiago na ja kohtetta vittu kevan magi kipassa vittu ne magi kinko taasikaski taki pahot. Jason Halkett itästi ko mutta that was a sentence handed down. Ja kiisipo mitto ke nostaa kiisipa kin Prince Albert. The Crown prosecutors, I think antahusikit sehi, they wanted a 10-year term. While the defense argued for 3 years, magi ko hano the suyig mao tao ay kita ganta ya suos ko 6 years medio. So yung upi yagan naman siya muin si ko hano yak mahta yah nga yami hao Henry McKenzie. So Henry, tansi.
1: Yeah, good morning. Ato yung mga bisig. Ako manan to ato yung mga
0: hach. Oh yeah, mas kuch na kima mido ni naski ho magat mita pasuin Thunder Hills. Ko iski wa stipa kagi ko ho ma. Ja minä päähän muutamista hitot, no mä siis koko, mä me saapin sinne ja käski.
1: Jes, minä katsoin, että ei ole taas, no mutta muutama mieltä hitot, niin kai, ja ei mitä kissa kaikkea, niin mä koen jes.
0: Ja mä kun minä itse kävin, kun mä vahvistin ummiin katsomaan, kun iskoakin, koska viisi piskoa muussaka ja kapissa muussaka ja no, olisi puhuttu mennä jostain siihenpäin, sitten kun mä vahvistin, että piskaa kappua ja käskaa vahvamik.
1: Ja tabu enemmän, meitsi tavanomaan kipittiin noin pistahuutta ja peski siis raatit mänää. Juissakin siihaatiset nuori. Jossakin spati hikutsak enemmän. Tänne puhutaan, että narattu huitkaan, mikä on muutti, jotka on tepiskaa tekoon.
0: Ai ja, mä pihtiin yli näitä niitä piikohutsikat, että no, kun se töitä on vaan kiepä, sä että yli muusoskaak.
1: Ja ei, tuon enemmän kiepä, sä että töitä, kun jos muusoskaa. Ja minä pysyn muusoskaa, viettää, että kun tihutsikaa ja Papa hitta ko es wapma ko ma ummin mana ya Hanson Lake Road ma wapu wiko road gitta ko go all the way into a hall lake on Michigan or cut across na asko de wap mi ko psmosa so sto that they're coming back
0: ja ta bu mana ma gasko ots ban ni ke padzo ko kinu shis mu do wap ma ma ki ko ya kis padde ko ma ya pe ko chai ki ko ki so asko ima ga asko a pu wa po shog mina na ta asko chi ga wa po shog ga sam ma ga ki to min ta asko chati mi chi to pi ga ni to ge bina pe so mo na pu pi ga ni to ko ka ki da pe so ga na ga pu
1: ya e bsan ma ta pu ya su ita ya ho sto ma mi do na on ka we na na no ga ki a ya i ma che chi go de de mi chi ti ki pa so chi mi no ma ga Tämä se vaan pastiiko
0: ei. Ja kun sä niittyit tavallakin, kun se pii muuttakaakin vähän pastiiko ja mästä noppi pihuasi, mutta isästä. Kimitsu innau suomii tyytä naujakan äntä, hitto ikäkki isot se koko ajan. Pysy koko kohtaa. Niin hyvä, kun mä kutsutta minne, kun isä pakit negaatti. Kun kutsutta minne, kutsutta minne, kutsutta minne, kutsutta joko enemmän ja pakit negaatti. Tässä pautta homman kaikki päästikin, kun spiuita muilta kohtaa muutsikin tehtiin noin ja uitattihtikin kaikki istiikin huaska hekana some property cabins, kun siis se kiikko, ei mä kiikko huomattakin tämä päättämään mun juu kiivit noko taus Laurentiista päässyin, että mitokin no ja you know, skittako, there's new vegetation ja tuppekihka, että kun tuskaa ei huomio, tuskaa ei viimekään huomattaa, koska tässä kiinno.
1: Yes, it abi manama na no gonna meet it tagap moti o ma gusto mina ya. Tuna ya mi chitkin sona che ago ya. Miste go go apa che chimana woni higio gata. Tra ni higi chim sona sona ta no ni. Chi gani ke sip ya mana ga pas digo me go sa ga gan si sa ni. O che to ya. No on ma go to pi pi me doni ta higi che go mina ne miste go so. Ja on minä maski hieni, kun minä kauhean minä kaamoin suttumaan.

0: vissza imena, ja siis nimena, aloska, nagu tihimena, natus on sarkiva, aloska nii, taigin või tohtsito.
1: Aga Henry, nii pihtin, on tuna ja taibaskutsegi min skasuga, ma taibaskutsegi nimena, hegi tagahki, nii viitsi hivis, nagu tihkiisi, aga jahkutti, hegi mitsi jääni hänti, kus sebo, ngaskihtan tiisi viitsi hivis, jään mii katsomi, käimi tajana, niin tsuko nähtää puittakin nähnä oikein ja nähpuu appia, niin kaikki passu kunsu antaa puimaa käyjää. Että täpäs kutsuit nimenekin takohja, kun se näkistäkin, että se pyhtiin.
0: Ja ei, kun jatko muissa ottaa hispata, kun takia apitsi, mä muissa tsekoa ja anni huidaa ja huissa kiminäkin apitsi on mikro, ei kuitats. Pahpaa kiittää, ei kuitats, kun jatko, että mä mitu muissa tsekoa. On tunnu, mä voidu, mii vaatsetä, mitu nakonu, mutta se tuli pissaa takoa, kun mä. Apuitte mutta mikis kaan tuntsii tuo makosigi sega ke asa se ko sigi so apatta mak ke si ema no ma tan sitte ga ja tis apuitte at me dopis no ma ga katis ti ka his sega go
1: ja apuitte ko ma ke ja pitsa ja tinga ka skehtan tita pussia ni ti tista ma no ma ja no ots pugi pa ko ga ne manta huasa uta ma na ja ka kus pi pitta man to te ko hui patse no ti wasa ga mi askat ni ko ma na ta sui dihti no ma ga di ga chi sku ma ja mu da chi sku chi mis po no mu di ko da ko chi sku ta ka mis ko ti o ja ka puitte ga pitsa ga gi pos ni ti tista ma
0: Ja, stop, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, yksi suomi kohta, että mä oon opua kuin there'll be a fall trappers meeting about these different trapping zones, conservation areas, vai nämä?
0: Jaa, tämä voi niistä nähdä October 28, niistä on aina niin saa pakemmitse, kun mä oon oppia. Pieron tänne mä oon All Saints Hall, mä oon kappat sitten. Nekä mä oon oppia, niin mä oon nämä ainakin, kiinni suolta stikana mä oon oppia, että sen tämä ainakin se tiedättää. Ja totta kai spade kii on nega tuskatsa sen. Ja romina ja kiksipne kii ja meha ati tänäkin totti maktalga ne rosso kii totti minä ogotte. Mhm. Ino tiki ta patta ma homo ta niga na ja Woodland Cree Trappers Association.
1: Mhm.
0: Ja mi sunni kii so da standard ba ne go nu go ja ja meha go ja chairman's misui ti da ja iga osmi isso hopia mi rocho ma ga ti ma naga gi smi da se ga Ili mi toki sut maa nähtä, ja atse mitto, ui mi toki sut tokaanu skaski ui.
1: Ja kanemme mä amtu nii tehtä mä niistä, mä nämä kahpukista päänkikin mä amtu nii tehtiin, taas kutsu nii doma. Nii mä tehtiin pekot seknisti ja jäsi, ja nuu mii skakas kihtäänä, ja ei posiaan, puittukin, maybe by snowmobile, ja kii gatsiis, kotte me kuitenkin I'll go out there. So, ja tää patsi hittää niistäkin tässäkin, no kii jäämää tiikä ei voi nii higiäänä, ja So jag annan mig jag modem stahi kul to kokko honi ga no ma ko chita vid ga bas honi ga jag ma ga lot of them ga bas pi to si ta ba chita ga taskina
0: yes ta bu yani me ga ya gone ma 3 years o me ma at ska chasia na ya a different form of license o mota ya di so skoi to ma ga ga ti ma ne ga ni mino ga ya i moi pi to i moi pi bu ne ga ti ga na ma trap line Igi mi sui uichi to chermana oni igi oga ya so pakita hogas.
1: Mhm.
0: Maga 1961 igi ya. Igi miska ro nan to ti si pigo ni wa boundaries your shit touch.
1: Mhm.
0: Igi mi ni ya do mo to ta na na mana ogo ma na the provincial government.
1: Mhm.
0: Igi go gi chuma ga tan so ma ya bi chuma to chati nan kawi sui chi ha. Ni do ya. Ni chi to mo chana ma gitwin. One here go their families when I meet people with you go motorcycle license so here seasonal license you know in the tomar Pjegon manu ku istiganas ki ugu farmers. Pjegas ki tasti their license ki stano utto tegi. Ka kuiwa maga chetna maga family license rather than just a individual. We dai ko si ki piso ni higi chigayas ka our ancestors. Iba higi mi doi chiuto chigmeni ko ito ko gano mi ko spi managayas. Iba hanu chigo mudata buita skucha. Yo da soat tigo ya ko magia pechman tigi ko chiu da soat soak noch. So iba hanu mo chana magagia da muta man the Woodland Cree Trappers Association gana gita gya ya. Maskopia ego ta a non-profit organization to si chiga tigo i de vumi chito skip mat sego ki graduate tu chigi punami chigi chig a puto ga medu di ti ta ga ta ta chiga na mata tu cha chiga ko shimino
1: yeah well kita tigi si tana no ma kita chmo inda pe tama tu de Henry Magana ma ga mo do mini si ke ma ga ya ga ni do i de tepe do ya niitä tepidoi kus treating tapa chista näit ikusigi suodi tästä maso on muuten ei kuitenkin mä oikein mau innetta pahaskaan niin kuin että meitä trappers license ja treaty missä näin käytyy muuten noin maskatsi hega in kiam tapa chista anaskin pia kun tiisa tapa chista so ja muuten suos kanssa kun totta niin ne kottua ja kus mä kittuki
0: Ja ego se mitta baga tabu si mitu itta ba na ma am shotta man na treaty you gonna mo chana ma Woodland Cree Trappers Association ka ga gi ta ba ta ma na mine gi ni mino treaty na ma gi tu inte gi mo si chiga te pi ma sna hengens ka ke do gi so a go to a go me go to ta ta to ni o ni gi te gi ga no idi ta go pa gi ta ha mi na mena ki te ni mino pi go cha ga gi che ta ma sho sti ti su i chi wa I ga ga ta chok permits relations to na chi Hey, come on. Good morning, you guys. I'm not sure how get the menogo can do that. I mean, we start that to go with Zoya. Chico magata, he's here. He's here. Good evening, trappers. Good afternoon. May the good spirit bless you all. He told me that to watch. Must that to know? Thank you.
1: Hey, come on, got Well, in tulti mega Henry McKenzie ka piya chumus tago ako traditional land user, knowledge keeper. Ja kun ei kohan ja ne naskuma mä nämä kahpu yhtiäkin tästä oikeista kipiä, että semmoisen skivi ja se muinissa ja että piä semmoista ja mä ajattelin kohan pitämään kuttakaa, että se muinissakin, kun tohtiin näin on. En noks mä nämä kuin niogissa kau, eikä aina niogimau, että kun se kiipiisi. Ja kun kiitän omaa jääkääpä mihin tääpäin näsuja, mitä on sinne mentittää ja keskis suomi kaui ja kuomaan. No on se puhumies tässä päässä kuomaan kiihkoa, mitä koko ja mistä hiivassa kaui itse koko piskuak. Tämä skuut muussa, joka pissi muussa, ja muuta jääkin takia, että se on ainakin piskuak vähän määrä. Ja pukittahan ja teki nuokos, se on minäkin se, minä mä näskoon ja kiihkaskaan vahkamek. Se onkin yhtä määrä kuin enää. Tämä jääkoamissa jääk. Ja kaikissa suopi mä en oitte kohpuun muussa hahpuun. Äppissä muussa on määrä minä. Kaikissa pinttää tahaa, että uijakin kottoa, että tämä kahaa, että suhkaa nekotsikin. Mutta nekoa istäkin piikossa mä tulen tää päinäiskaa. Puittukin mintäkin, että mä et niinkin hisuutta uisakin se kahpuu. Ja niihin käytsiin mä, että minä uijahtakin. Että uisakin sen tuo, niin kuin tohon sanoma. Se on jokainen mä ja tämä sui liittämä huomakaa. Muutti hyvä hommia katsomakaa, että kaikki. Ja kun niin koko piskua, mistä hiippa muhtii, että minä katsoin, että minä kihkin. Mä ajattelin, että tämä suvita määkkoa, eikä että tämä suvita kohdakkoa, kun minä äsken minä ikään kihkin enää kohdakko sama. Ja ehkä se kohdakko, minä puhun minä, minä näkään, että piskääkö se on joku pieni, että se muinsa. Ja kun takuu minä, että se muin uutti johtaa ja käpitte kuunnakka. Se mä kään sakkoittiin the RCMP, minä äsken vaapitse kuunnakkaan ja tunne vaatsek, niin saatset nuo. Ja kisiikin ja pääsikö sinulta pieket sitten, no, ja johonmaa, ja käyn niissä sukissa, kenen kiksipää, johonmaa, tietysti. Moi aina niitä päivän kiksipää, käyn niissä sukissa, ja kun pieni kissa käykin, ja aina mihin sekin niissä tämmöisessä määränsä. Ja pieket sitten nuissa, ja kun siinä muka kiispäähän, tämän tavoin näyttä uihittu. Ja niissä ainakaan sitten, no, kun ne kääntää, mitä mistä kiinni, kun ne kukaan, ja käsoa, mistä kiinni, ja kiipustuska mukikoin. Pusti pitää mokikoa, jos sitten kun annu vaikka ne mittu ikää, tämän sitä voi nähdä kustuksi. Ja onnekin niin niissä on ikään, se voi kutsua näkökin muutenkin ikään näkökin SUV, dark colored SUV, joka tuo oikein jääpä tsehätsin. So gis pina o yaga ya wa chi muin. Aya mihi ko. Aya shima gan shik di RCMP aga chi mina Crime Stoppers. So kushima ga pita man tuti magi yago ni pita ba. A chi muin sa maga kamin tuhta magu man ni hi dhawi rate yu MBC. Well, tuti magma tigi ya pita chukta ga chi muin. Shui luska chi muin o mutam tan chi ya po gutta ho. Utta ga da sim wok chi skwa po usta tutta maksu yagi pits na maga ya no mutta na uska chi muin ga ni yaga da sim ki singa ni hi dhawan. The man who started the Ditch 2 wildfire near LaRange last year has been sentenced to 6 years in prison. So, Jason Helkett was handed the sentence at a Prince Albert court today. So with remand credit, Helkett has about 4 years and 8 months left to serve. So that 6 years. Court heard the blaze burned over 200,000 hectares of forest and cost more than $10 million in damages. So, Crown prosecutors had wanted a 10-year term, while the defense argued for 3 years. So,
2: Yorkton and NBC Radio 92.9.

0: Ja mitä on se kuumaa ja kaikki tuoma. Kiisui chaamittua, kiisua kuumittua, takia tämmittua, kuja ja näkä tiiti mittua. Avaassa va, kiispin tsiimuuta, ispäätöttäkin mitä ui chaamaa tunii kihikua. Itä maotsi mitä on syntyttäkin huikit. Itä hikis kiitämättä uja. Ja näkä tässä vaat, itä pujo kiitämät. Puu ohumaa hommussuomaa, puu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Tätä kuja jäätiin tähtää mitä ohpikit. Sui joku neko kumaan kattiin päkiitämuksen, tuot nää tsekta ui chaamaa. Tsekä vassa, vauisi, niin hitaa alkaa kätsiä pihtää, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää mä tsek. Joka näin emme kottahan jääkiä. Mikin tiitihtämäkin minä tsehtää, kun mä tämän työhommakin tänne otsa, että no kivaska vii vinnava, että ei muu innava. Että kohti tavassa mä nämä kää jääk, nohtia jääk, kskiitihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskiitihtiin, ja mihin tauo kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mätsi muin, se pitämää kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: Eskuiu, tiu makia, ega isigisin, eta gawigin. Ega na mats, kigiski tin, eta geta uitsi hegawin. Auiak tse, kinuhtia yamihau. Uta umagagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kanana katidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Kiitä on muuttiin kauheekin, kun mun ei suunnit jauhanne hittihkin ja kun mä kreitin area, niin on tietysti musta kuikau, skuttiin kemaukin, Sask Power. Ja kun mä en ohti uskoo läpi, kun muuttiin kiitsik. Ja kun tätä mä en saa, että totta kai päähän mulle, että siiskoa ja sitä hattuus kattamok. Mäkin nohtiin skiitittää, kun kiikoakin skiitittiin, ja ne muut siikutti ennen mäski, that area. Siiko hänne mä ja äitsi musta vattaa vihtäki. Hänpä tsehtaukin jokin lomaa ja spiikoa huutiin tähkoa vihtään, se kävi tää pika pohti kiitsi. Niin tiomiis viisää mi kuikautta, että oli mä opiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisi niistä, ne oikohan niistä ne pieko sääpä kemmiksi. That is October the 20th or 21st, niin tie ja Prospector Inn. Ja kun sääpä mehäkin nohtikin siinä päikissä, kun taas kun mehäkin nohtaa kutsikin. That is Manitoba time. Mutta oikein skiitistä kiäpis, kiikaa lomaa ja käännohtii tuolta kautta. Joku tsihkiimo, että se musta yhtään siissäkin skiitittämän ne mäski. Oltiin siipä ja kiinni kiepäätpä, niin kuin teet semmoinen kiimiskiin. saskpower.com/north-south. Joku semmoinen mäkin kohompii, tuossa että hissi kissa kaumia, että kaakik. Että sähkäjässäkin kohoma. Mä kuukin joku ne kuukaan ja ajaa kaamissuin mä näkettiin tihtää kaavattu skiivin. The Saskatchewan Construction Safety Association. Ajaa ainakin, että kiksikin nahan mäkin juok. Tän saa ajaa kaamissuun, kun mä näkettu skiivin. Mä vistin joko vittu mikä. Pupihtu kaamit minun kaattu skiivin, kun pumistu kun näpi juok. Kiis minä puumin mä näen ja kittää kun sanoo mä kaattu skiivin. Että kiksikin nahan mäkin juok. Tän siikut tieni mismi, tiisä ajaa kaamissuun niin käyttäkö kuin. Pähksin niin näppuun. Sui joku nukukaan ja SCSA. Pia kissa käy joku toki teki kiskin nahan mäkin jok. Joka minä kissin niin kuttaka näppi joki kittää maok. Kaami kaatus kiitsi. Ja joku tomine kiskin nahan mäkin juu näin jok. Tän se kissi niin ikään niin. Mutta voi pukannu mä mahtaa apas yhtikään ehkä kiskin nahan mäkin kakko kispi. Mun takia tätä timi kaa kissa käy kakko jok. Tää kusti. Kiski lihtään hei kiikoajahtakin mät nekin hikuin. Kitti itimissu. Hätti täh kohtiikin tätä skiivini. Hän tiisii pähikin. SCSAonline.ca. Joku täh kaikki vihtiin tän spikään ohtii kiskin nahan mäkin kauin.
2: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä olisi kutsumana Classic Taste. Kiitä on nyt mennyt sanoma. A&W Matza Burger, se tekee tiit. Aga on siellä nukuta Teen Burger. Eikä ole hikuttaa omakin kaikki, mitä on mitsun nukuta uutta A&W, mistä hissa aika hikani. Aga on siellä kaikki pizzaa nukuta. Tiipa kohti paikan, niin kaikki sipaa ja pääsihti negatio. Eikä ole hikuttaa kaikki, mitä on kaikki sipaa mitsun. Anna maana Bacon and Egg, se tekee tiit. Kun Toma, A&W, mistä hei saaga higani. Hitsaa kiuutta, pääsi tinnega, tiu isko, aina niutta paikan. Agatsi kiuutta, kaki vaska kutsun, he kohtan tuttaman niinku tavoitsan, ma kuasi nama, niin isko mitä ahti paikan. Ego, jago ma redefining mining, isiti kattako. Ego edusi, mistä hei apatsihtaatsi, kiuutti oma Dennison. Ego hei saminittu, jago edo sanama, it's more than a catchphrase, it togo ma. It's a commitment. Developing the Wheeler River project. Listening and responding, it is man. Redefining mining. Redefiningmining.ca.
3: All across the province, the MBC Radio Network.